خبردارا خبردار ساکن آبی مامو کو بتاری تریشیایت نزانی ایرو سے رو کر بیتے یہ سنا پر نہ خوش لاؤ لا سنانو ملل سر لاؤ وی سنانو